0: Og her tager vi den videre med endnu en god sang.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.